0: Stop! Io ne go! Hai un micro, sponsor di volno. Wow!
1: Radio Party Mix. Музика не терминатор на България.